nrosto mo khora tumisa mikwa mo police uya wera rada mo samiko tukwela mo khora mo soro mo merere continue mo sa ala mpelo hora ka tekri sentalana o kana seta maklas mo somelo aya e kopya billet na swiniha o ke ya ka sopira ka mloko itata rpa ka meka sopira ka mloko merone itanu o nkhala pa mela wa mphula akha mutho tonko bara motekolola ono kha morelo vo mulupele mutho na ditimi ho ma rula moteko o khola ka tumpabili wawe na ka mutho mphaniya ala mpelo ili pe motekola hana Kuma segunda feira lá rico que será moro agosto, mpaka na matar mo que mexe, ora setembro onde tu pela humelo, o pacheria Willy Pinha. Mas o calago ka tuniro varaka moteko. Nomo somo yuhi meu kuma no radum sambeki wampula.

0: aka ato anwi yeria akwaya awo yihimiaka okalam kulukana nave ehononaka nikuru nana kulukana mpanto la otepashwene nondwa hunno mahikwala andwa wa provincia ariwa nikuru nakulukana wampula ba ninne baramte kumulu pale wera ni manani he waki here ba musani wanyo hola tuyala ni ipakele lokala kulukana ehikanle bo wera ndoromelo nikala naya ana munjene nakulukana hina chipa Jose Mukaveti rempwa wabwiwa nano wakulukana wampula ba ohinjereria usuli hakawi akala kulukana kina kwene ahihiwa baramiteko saya mahawa mkalelo yolola wowi yere kato wi helana ka walo lakini rehisuwelaka Mukaveti alavula molu mala segunda fera yasmana yela watapeliliwa yanihi kuna kulukana wa Afrika miteko seyo saro serane aka esale mosemosa Sopuro oniweheru amite kwa sabapoma wampula. Nikuru ni mosa na alimi wampula vani ana makali heria. Okatu ulava anruwa jinu heria ka. Vamosani olale heria ka miteko sohi ya nasa. Solu luwana ni ye sana koso. Masimukale lola, onihere liwa omanani heru waka wunu heru waka miteko solima. Mwina wawa kali heria ka ana munchene. Vamosani upiti kushi waka makalelo ailimelo. Yiri liwa ka ana mawani. Mukale lole, ariwa onire liwa oshutihiwa ka ana munchene otepa shawene alimi, ikale lo isia samalimelo. Vowera anapanyayo wikuriha, vamosani gunu heriaka imata saya, awerela kamusi. Ntoko bahimiawe Samuel Pedro, maholela amuiwa nano wanikuru nene na alimi wampula ba. Ariwa wivani paviliwa wene mtoke lola, vananu heriwa alimi mpantula. Vowera anashuteria ikale luisia samalimelo. Seyo sikanle okwe iheria ka ovukulela ka. Urumeli waka ikale lo sehemu panela. Muhina wa miteko solima. Vamosani wone liwa kavato mirere lo samutayani. Sikanle sinihapiha. Hatani ureri ha mirere lo yesinlimwa. Ashito kwene aguvernu edishiritu ya umuhikwari. Umushingwalu wa provinsi wa mpulava. Ariwa okatu ulava anepanya ne ya ariene mawani ya lelihaka ana munchene. Mrerelo orinaya okopaka msuruku wa Fidel. Wenamuna yowera anatuki heria yovara ekaliaya owi kalihanaka. Hatani wakaliheraka amusi. Unihimwa msuruku yolo oriwa mtokelo amkulu pali amlaponu mahumu. Daniel Shapu nave ola wa nanano. Oriwa mpanto wa nenli. Nave msuruku ula oriwuhiwe nanano. Oriwa mkwaha wa nenli. Omuhikwari. Ariwa wii mpanto la wanenli ohakaleli wa umsuruku, unipieria imili au itanina mosa sametikali. Owo, anoka liheri wa anamusini antunawoni heri ka ele ni pavela ayovara, anipieria imi ya pili ni mlokoni atanu. Ntoko vasuili hawe musatoro edishiritu ile juwa usampula. Mitaka ye sinivahi waya anamunchene vanireli wa wira au ahinova. Anarowa opuro yole orowa woni heri ka anipavela ya ovara, ni anakopa. Nyabari siso. Zampula, ariwewe ompavela we atuawo antuna wo ni heraka miteko saya. Sihana okala kamiteko sikanle owaka li heraka ana munchene. Amukulu tule. Edistritu ya onakala velia. Makuru anipiria mloko ni manli. Hashana ashilo pana noro kale lampuwa muhina wa mpira edistritu ile. Yawo ankelo pachirihi wa mahiku ankela ya weta kamatanu. Mweru wa setembru. Maholela amui wanano wampira edistritu ya unakala velia, Domingos Facundo. Ororo meli hawira ikale lo sotene siri soto kihiwene. Vowira mikipito yeseirane. Facundo, unahima wira owo ore ororo mela. Wira, vanoro wona nea ikale lo sore ram. Sikale ale ankela wovara kamiteko somo pereria mpirole. Akanle anapiloti, vamosane ama holele kulutu ile. Melu ni muniwa. Sisa ntapulenliahu nsoma ihabari samprovincia.
1: No shukurela. Opajira wena na huzu ulihana wera olubawa tuku iliwa mkutana mulu balawana koso. Fasi o maputu. Wiyo ompanya niya mfitika mteko jil tumakina. One muko masaho ni muko haka winka haya. Yente hai mera yene ala mapara.
2: Mitenke somi ilisa ya provincia iwampula. Ivaraka miteko saya. Wotepesha wene muhina ma ikafrika ni otipa maposho. So kala ole meliheriwa esekunta feraela. Okala mitenke sote pesha. Opaku la marotra mlaponi mwahu eronhaka ilapso kopela wakatule wa maisana orwa mutano vava wampuheri wa neira nutukuleliwa anakosu akulubale amolimu mkunu maputu fasin mohina manihiku nana watumiha nilerlo sayo kopela vanihimwa mutengeso omvara miteko sa mukafrika wophaya nshotre wa mwalo na vetho mutenke sontimapo shokeni maro tsirido makoni yawo ya kenle etekitri enale miliheria evahiririwaya ni mutenke somosa onlaleria miteko sohaya muhaku ni olovo la marota mlaponi mahoro kireba sokopela apieksi ori mutenke so ontukiheria nira nafasi bukulu pale awampula uhoni heria mone luawe variwe varama siwaradi Mosambiki usuele hiwa weno wole meliheriwa mitenke so ya pelisa awampula Eduardo Abdula olipi herotope la wira wohana uncheriwa kamuruweriwa kuta okati wiriliwa ka uncheria sopanya na ve ii kande opa kuliwa kutoka olapa sokopela ohimiaka wira e provinsi yawe yokala na murerilo mulu palesha wa maposho wa mosani nshotre wampanta mukina mukulu paleole osuli hawera one romelo we province wampula enorowa okala wo pro worerela omukuma neola wanirana koso akulu pale molimu nkuno maputu fasin
3: como ve o nosso stand está digitalizado e dando valor aquilo que é a nossa produção local madeira e outros produtos de transformação local portanto nós nos sentimos felizes e realizados hoje e agora por estar aqui independentemente
2: hiyo va ndri owili pihene wampula vanona nyuva kirere satan liahu seyo nenromela hawera inorowa wava viha eroho ale akande anamona nto wampula nini romelo we ninrokala oporo wopacheria
3: masima a mais alta possível
2: maswa we mukulu pale a wampula Eduardo Abdula nimone luawe enlipelela ya opanya provinsi ya wampula Onira ni miloko mitana mosa ne mosa na fasi ni pachiri hiwe sekunta ferraela nu orikacha o distritu o marrakweni o provinsi o maputu. Ekumelo orikacha o marrakweni watratara nera na fasi jeldo makina.
1: No shukurela wani kedela nini kuvela o kumani wala kana hona hiyapata so kumela sawa mpula muni muigwa mukalelo vanayata eta mikutano sampira amushikola inera ni amtano va o provinsi o nyambani. Ni hakumve musuwele eni himia ya ntoko murromeliho ashito kwa nangwa ramtoko irampa provincia la wampula vario ramtoko onvari wagwa irampa enkumu onamiteli eroka oparapato wangoshi irampa emia mosa nisheshe maparo santu jokushtu
4: ama hola mlaponi mwahani weheri ya irampa ane wampulano anumeli hawera paka mwara dezembro oniroma kwa mutano anumeli heri ya miteko suli rinhia ni wapata irampa ya mlaponi mwahu numero 104 eni kumu onamiteli mpaka wangoshi wa provincia la wampula Murumbili hiyo lusuli hingwene mahoela o provincia ane no wampula orachi sezela wenromuti yola meteko sene sineta orateni. Orachi sezela ohima wira wakati yola sinivaru wa miteko soma lihiri wa wata liwa pernishi ni wali weto nyeru sa transito.
5: Estamos a falar da parte do revestimento superficial duplo, o asfalto e também a própria sinalização.
4: Kini himia mpandro maliheria wata ligwa pirinishi ni itonyero sa transitu okuma wangoshi mpako na miteli ni nrua ni kanyanyaka nilaka wira na kuve omaliha miteko seyo ni otukulela ovirigwa wa erampa mpaka mwera dezembro mwaka yola.
5: Esse trabalho concluído e aberto ao tráfego e fazermos a sua inauguração até dezembro deste ano.
4: Bwana werampa ikina uku wa provinsi ya wampula, omalema mpaka okwamba provinsi ya Niasa ya numero 13, unusu ilinha wa moro manchalana.
5: São os 35 km com a ligação com a provinsia de Niasa.
4: Erampa erina oraka milawaya, ikiro miloko milaruni itanu, enetemu ilinha o provinsi ya Niasa, wampandra wa provinsi ya wampula, erina ikilomu muloko nisheshe, sinati oririhiwa, nimiteko sene suririhiwa, sinura seteta kwa ratene, Umuti yola nirina mpimo wa iprosentu miloko metanuni tanataru wa miteko sene suri rihigwa erampa yeyo etukiringwa wira mpaka mweru wa marsu mwaka wa mwahiyu umalihiriwe miteko sene sootene suri rihigwa erampa nuotuku ilio waya umalema mpaka okwamba.
5: A sua previsão contratual até março do próximo ano está previsto a sua conclusão.
4: Mahola ane wampulano. Orachi sezela, osuliaka miteko sinivari kwa umuti yola, provinsi ya wampula, sori rihi kwa irampa okuma onamiteli mpaka wangoshi, ni omalema mpaka okwamba, o provinsi ya Niasa.
1: No shukurela, mshirika miteko rajabwa sani, ono tapulela ehapari, enihima mumperio wa shito kwenye nangwera miteko irampa, ani wampula no, anuhihi iriaya, ale anivara miteko, wore hiria irampa seya, vare wa mrelwa anamunjene.
0: amaholela opuro oniweheriwa irampa ani wa provinsi wa Mpula. Aniwumpereria alipo aniweheria miteko sote katika wa provinsia. Wera, enatari hela mui wanano onileli waya na ashito kwene. Vamosani wakuvaka omaliha. Mrelelo sinrumwa ya olukiheria ni okalaka asoro mele ya seyo sinireliwa ana mawani. Delegado aani wa Mpula ba Oresti Zizela. Osuli hawera, vanohire sokati olola wa provinsia baba ni panya ni yaya. Wapavelea ka anamatekateka ohiye nasa mwahawa mkalelo onipani ya irampa. Vanipane la ovaruaka mteko vandere laya. Ntovari siso, Oresti Zizela. Osuli hawera ama holela agvernu. Miteko sintukule laya awirela ka wahe lampuwa alipo anivara miteko sote kateka. Wira, anavara mteko. Okale wolu kiheria irampa seyo nisikinaku. Oniwehi wa mukalelu wa muteko onivara ayawo. Wakalawera tiwore rela nikana kuvotiawa.
5: O que nós pretendemos é que tenhamos empreiteiros com robustez e se estiverem perto de nós, melhor ainda para
0: poder. Hiano ba na pavela alipo ote kateka eke kai ni uwi wanane. Ya kalawera o ari bakiviru ni hiyo. Oh, eyo rela. Kalawera mukalelu wo ono kuiheria. Oweha weha kora tene. Muhina wa mshengi ho onipanya ni aya. Irampa sahu. Na kalawira ni nkelo volu wampanta yo lola wore riha irampa hiyo no kanna ewerelo. No na wira nelo kanetu witu kihuratene. Nintuno pacheraka miteko sikani sikani. Mukalilo wa irampa wa provinsi wa Mpula ba. Ondere la mtekumulu pale. Ni banipane lato musuruku. Vamosani isuwe lelo. Ntotivo banipane laya wapanyaka asueli ekekai. Akalo wereka miteko lola wa irampa.
5: Então é preciso que a gente encontre empreiteiros com robustez.
0: Yarima suawe Oresti Zizela. Urimahulila opuro uniweheri wa irampa ani. Wa provinsi wa Mpula.
1: Are mudumeriyo ashito kwene amutengeso wa ani au mperire ka alipo anromeliwa ovara miteko soro hira irampa wa provincia. Ashito kwene epan kripele malumi nko ni banko mundial. O kala musuru kuno beli nhae wu ovarili omite kore hiriwa mtu uturu oneka wa masi o vila seti wana wapa otiruti ya warati. O rika vi santu ja augusto.
4: E banko ya maulumu nko ni yukumi ya musuru ku mwadalu wa imiliao imia pili miloko mitano mitikash. Wele liwa ovari liwa miteko, suti kiwaporo mosa, watu kumira kamasi, ovila seto na mapa, washita wa irati ya provinsi ya Wampula. Makawe liwa masi, ovila na mapa, anepweni ndiri hingweni, wale galaka miaka miraru, nwamala okuru muwa, wa oporo watu kumira kamasi. Kati wa vira mwanankaya, mpando la provinsia. Yaposi lihingweni mahoi la miteko, samatu keru sote kateka chito wa irati, anselimu na mahura. Anselimu na mahura, usila wera, mkwa hola oporo yogo, onroa utekiwa ni karma soli paneya ni onimunu wihiriwa wiriliwaka okwe inheri ya vana mawani anjeni anaka wili amasi ovila wanamapa. Wehima wawe na mahura wamuta yola sinipi hiriwa ovariwa miteko wiriliwaka mpaka mweru wa novemburu simalihiriwe miteko siyo sotekiwa ni unjeririwa mpimo wa maka wili amasi onetra ya prosentu miloko mishashe ni tana mosa mpaka ya prosentu miloko mitanu ni tana mosa.
6: Garantir água segura por conta dessa redução de doenças de origem hídrica.
4: Nere la huva tukeria masurerela nisiso ono kuheria ovukulela ireta samiremani egena kuto noro wa unuheria miteko soratiliwa mpormuni kaliwa wahona neya opiseria vakani wa miteko siya masumuto yola ohima wera ayo umuto yola sineteta. Ora, Jenny.
6: Tivemos pequeno atraso, assim podia dizer, mas que depois foi regularizado e assim estão a ocorrer a contente.
4: Mahoila, miteko samutu kiro sote kateka, oshite wa irati, anselmo mahura, osira towira, mukwa hola, wapacheria, anikelo topanyeru wa masi, mwadolo maferekesa, anipieria, ikuontu mlaoko miraru, mpaka mwaka 2030, unupu iliwa unjiriwa, numero nindo maferekesa, mpaka ikuontu mlaoko mitanu.
1: Ndemu hini walaka na hiapana na soku melatawa Mpula, nevasi sinigumi hendia mwa wakala wera na akumi heria, mera malu pale otu kuliliwa, mutuku mano wana koso, fasin mwa kola 2026. Siso, ola ema karepila, tomala okala mkwa huo pacheria, walaka na soku melatawa Mpula. Ashito kwene epoma yela wa Mpula, aru meli hawera mpaka mweli onroa huo otubro, vanemo wananea okomali hiwa, mapulusi ya masia o munisipiu, anelo komali haa, murerelo ni mukalelo weboma. Jere torto nisiu.
7: Amaholela o Conselho Municipal Bapoma wa Mpula aswelihe opacerihiwa mweri wa Outubro miteko sokhomalihiwa ana muteko asha amono wa Polisa Municipal wireliwaka okhomalihiwa miteko sohewihiwa epoma mhupi ola woswelihiwa opaveliwa ana muteko asha amono wa Polisa Municipal oswelihiwe ni mkulupale o Conselho Municipal ya Bapoma wa Mpula Luis Shigira oswelawe Miruku seya onireliwa okomalihiwa miteko sohewehiwa miteko inivariwa o munisipi weno inireliwa wunuheriwa miteko so munisipiu na mukuluiru ana mawani abapoma hewa mpula maholela abapoma wa mpula ohimawe variyari yo miruku seya ori okomongwaya miteko sowakheleliwa etikete
8: temos polícias que já estão com acima de 55 anos, que são a maioria dentro da nossa corporação. A formação que será de 3 meses no mínimo no polígono para depois vir ingressar a nossa polícia municipal.
7: No kala no mapolisa, adikanihe iya kamiloko mitanu ni itanu, anjene, aniroa okomalihiwa mieri miraro, wanikelela arweke, Wile na mpanta miteko sahu, no kala no ikalo sote ne sintunea, oniri hava, iaka, sana mutekwala.
8: Administrativa na nossa urba. E vamos fazer isso juntos, cara, sair. Vamos melhorar a nossa atuação, a nossa polícia municipal.
7: Kulupale o Conselho Municipal, Vapoma Wampula, o Swelihaka, o Paveliwa, Wanina Anosha, ana muteko asya, o Polisa Municipal, o Weha Weha, Epoma.
1: Wamali herla kana suku mela thawam pula nemba hama sondi jagushtu we ota pula na ve hapari eni suwe ni ha oma akala ni umushin ta fero vyari awam pula ama ken liyawa esan chupritiva o vilangulu shiogo omuron liyawe wamala wasomana yokisari
4: fero vyari awam pula ima akala timingu yala esan chupritiva o vilangulu shumushin ta wampira miilimu tiki hamosa mkumani ole wari mpua mkua hamulu kwa itanataru msambola watikingwe onaka nifisungu tishumpua me awam pula Makumele matila farawa mpula, musajira mudala, wesu lia wera, mkuma nyole kiwarere wali pela. Masi, nwoshinta waya, uhuhuwele la saa kumele nle, wakuha evindre ya hawendri ayo paneri ya morarelo, opemba.
9: Ao mesmo tempo, agradar nossa massa associativa que merece, depois da trajetória que tivemos em Pemba, menos conseguida, portanto, esse resultado acaba se ajustando naquilo que são nossos objetivos. Nós precisamos lutar para o top 3, e top 3 começa a partir desse jogo.
4: Para uma comunicação esportiva, o Vilanculos, Abdul Mari, o Esulia Weira, no Oxinto Awaia, a nota é potique lavate, variaram o tempo, o Nanguariciso, o Antepera Matikawe, e na Moneatinkaia,
10: A equipa da DV não reagiu logo nos primeiros minutos, mas também temos que dar o mérito ao Ferroviário que conseguiu entrar derrubando e fez os dois gols.
4: Mol Maputulu Mara Makumali Sanspoti Vilanculos, Olá Vlaka, Olá Camisão do Jopo Mampula, Namoloshin Tio Ampera Minuto Kia Mosa, Ferroviário Wampula, Lelo Ferro Wampula, Oruporo Wanesheche, Topso Peraka, Miloko Mitanameraru, Jesus Torna Wakosha Sol Maputu, Oporo Opajara Musaboni Penia Diabebe, Topso Peraka Miloko Merarum, Nemitanu. Ampira kina kumkohola musambula dikingwe, wumani ya sumana. Kwasha suwa maputu, mpira mosa, feru viyaru bei rami ili. Feru viyaru maputu, mpira mosa, shinkawa teteka apunre wetu. Asonjpotiva opemba, aishi ndiwa, ni feru viyaru olishinga, wa mpira mosa makula wetu.
1: Lakana na hapari na soku mela thawa mpula ni mali hirawa no pentaho ni mwuniwa. Vasuweli nyahu utukudili wa mkutano safasi mwakola adojumili vendethej. Ni hiwa tomuaito la mkutano wa mpira amushikola mkutano neno provinsia winyambani. Na ve ni hosu wili hana mwumperi ya nihimiaya ashito kwe na wehera mitoko sairampa ani wa mpula. Mhupi anahiriaya alipoyale anrumiliwa owara mitoko sohia na hiyana soluluwa nani orahera irampa. Esheku wela maarini melu na ikala tukini hukumihiria, mamudu maru wareo makina nipoherini.
11: Soku melasa, wampula.

Otoko, será que mora com drone one? Se não tem nada mora com tiroco one, batiania com one, caíto mole piriaca, se não tá realizeia, se for com mampa no pai de matano, ele ali ela tirou meia piri, e carrani ela tirou penani, piri, piri, piri, piri, será que nem o dia não dá tene? E piri é rumbe que nem hina vira malo sapato. Ndro wena to tokopela na mbaba o tukumama mu iha bulela masina abenya ka ndoka ithabi alapa tone maka masini pehere ko hihi lwele iyo ka iho kolowa ki roko wani nkele ka aponya ka maraka kele ka mahabo ko onane ya maraka na melo ki ndro wa shaya ka hintoko na mutuno ki rahaninna amaraka ya ina bila zawiro hapa na tuwa shoshorona Kira yo na sheria salama melo mutima kele. Wale na hiru kwa sheria ka sabatu. Amara kana kucha mkopa haka mnaki lowe. Kwere pule, anate warobo shosorona. Nopi wewe ya alimu habulele na tuwa ni wakuba. Habulelo! Habulelo! Habulelo! Habulelo! Kopa haka kokotoko. Tone haka patara. Kitaka naka nyonyolo. Ilona mara kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Kina venya niyo, nimpa binaka. Kina kwa kopelo mwiha bulela. Kapanya tala oro miloko melina atuwa kanna asheshe. Lakani ya miloko melaruti miyo mmanzaka. Kile ya kile ni ndroge. Miki naku shatwale kile wanake zira yona mbaba. Waja, waja, waja, waja, waja, waja, waja, waja, waja, waja, waja, waja, waja, waja, waja. Kini ila niweta vale. Vapiali yako na mbaba. Mamlo kwa nonona ina morueria. Vanta pulawe nsavi nawe siarea. Kamani papa mrini hava ram rimolo na muva bani e hakofi ya sheri ni marabu rere keta bulanza bikera sheri kirante hakwe antu la tipani ba mikira kamani kaka kinne hereria baba ne miyo kai kilati mukite manlapa ina ba jeri hakwa ka wa sheri na kulipa le wotele ka fanye mreri nalo bankono moya kama no ri bokuvea akuzie mkopa na ati chawe e hakomikira kwana ne pokura na

kono we mabala kono we wa hero kono wa mabala kano ma ti te moto mabala o ba ku ra wa ti ta ya mabala ko ai baba kono kono wa ni ko mira le mara kanyu mai yo wa hala

0: na Radio Msambiki, radio uniwanyesha elapo ahu yoteni.
1: De 7:49, vanto nenda huniwa nsipo na 3 chocolate, na emele tuniwe miteko sao sana kwa sohoe.
2: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: que tanto amor.
5: Mas se mukiru hendle no porola, mukiru romeli heo ya yota na yoswa wa distrito anyo. Mas se nruye mparaka ni mungu.
6: Ele para que mosa ora de liwa, ni ikere lo so tena dorada mkulupale, mukiru romele miyo. Ni mulipele bae mpaka njewi haolia.
7: Opiwe ni muretele. Yonja olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
5: Ya. Hopa yowuma. Ela chiritio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana. Tani apenye.
8: Pipi. Mwakalo upia nukati bakani.
9: Mwenye ni muhano. Ini roromela wira atu yohasi wela yoja.
5: Mwamuthiana. Mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
9: Ayo muhano. Yoja saka sote neki napea ni mrerelo soki sivela wiha. Na yoja saka sosiva siva. Mirele lo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yu wuma na kala yekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo, tisote pa osiva.
5: Kinona wira ayo, mukulu pale. Kinona wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirele lo sosiva. Ntoko iya, ashilo kwa nahu, ashitia nahu. Na nama nahu, ya mpachera olia iyoja saye kumi.
8: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Ya ro kala ikuru. Ote ilio mrema ne kumi.
10: Mukure hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
3: Maisabo,
4: mashvida.
11: Itanto mo.
3: Mashvida. Mais sabor,
4: mais vida.
2: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor,
4: mais vida.
3: Mais sabor,
4: mais vida.
3: Mais sabor,
4: mais vida.
3: Que tanto amor.
5: Mas se mukiru hendle no porola, mukiru romeli heo ya yota na yoswa wa distrito anyo. Mas se nruye mparaka ni mungu.
6: Ele para que mosa ora de liwa. Ni ikere lo so tena dorada mkulupale. Mukere romele miyo. Ni mulipele bae mpaka njewi haolia.
7: Opiwe ni muretele. Yonja olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
5: Ya. Hopa yowuma. Ela chiritio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana. Tani apenye.
8: Pipi. Mwakalo upia nukati bakani.
9: Mwenye ni muhano. Ini roromela wira atu yohasi wela yoja.
5: Mwamuthiana. Mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
9: Ayo muhano. Yoja saka sote neki napea ni mrerelo soki sivela wiha na yoja saka sosiva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yowuma na kala yekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo, tisote pa osiva.
5: Kinona wira ayo, mukulu pale. Kinona wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva. Ntoko iya. Ashilo kwa nahu. Ashitia nahu. Na nama nahu. Ya mpachera olia iyoja saye kumi.
8: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Ya ro kala ikuru. Ote ilio mrema ne kumi.
10: mukore hopa yo woman nakala ekiti ipirir kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurema osiva vanchene okala vanchene ni mpento wa wata
3: maisabo
4: mashvida
11: itanto amor
3: mashvida maisabo
4: mashvida
2: o que que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: que tanto amor.
8: Berta, muro uripi o morimo lelo, e xene era nenhuma manaka.
12: Papa, não acho xene lelo e colana mãe que o xicola, mas já o que o teu que xinta.
8: Manaka, não é porque é eu. Kendo ape mapupa machika na farangu weka leo yahu yuhiyo.
12: Maji papa. Hatua farangu kala nile lwa maikuta pa.
8: Nari mwanaka. Mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata farangu onimo kaliharno karna ikuru zinchene. No tima kasa wote pa wako vea.
13: Shintra, vamos a Vanli, Bararu, Burwasake.
14: Yo,
12: Nimuru daka faranku iku hasin chenu anyaka. Tivani na nova kini shona ku hatta basha ikuru. Ni hatta pawa ku beya.
13: We renta ka hiyo. Mukalane yanya sosiva ni murelo soko ya ni mukalo hatta ilua murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
4: Maisabo, mashvida,
11: itanto mo.
4: Mashvida,
3: maisabo,
4: mashvida.
15: Dodoma, mwi watano mmosa wuku melepo wa Tanzania. Umbrume liwa, mitanasa wa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sini kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kune mola iniriwa medicinal elati wi ini kaliheria ekumi ya mwili nini pakato ibazi solili ikani ni sulu pali ntoko mutoka ni pavela we nini wadela ni kuoso wanelea sapalashti kwene ni iforu sapeve te mungwe ya Dodoma uo akala wera onirwano etonyero inihime wera veke kai ikulusha wa Dodoma murupa mfure la niwa ya nogo onirwa etonyero inihime okala eke kai KFL yole mpwa makodo roto doma nyuma ramatuma mwavikele alipo antumiha e waraka vale mpwale ya vimerele lo sotene mwigwana wala antumihawe wawi mpaji ihisapo so kuwala mpavale urupa sana mmatele ekulisha wato doma tiore ra niyoro romelea nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wanaili onakala portu wohi ya poro mpakiwa ya akala mpuro sintumihiwa ya elapo yotene Bapela ko suara sikina, satu doma muat arami ni 87 187 0001. Wala muhina ma email @kpl-mbk.com. Munipanya wako vea.

0: ka murokora kolo sawa sawa umwa atakawana kokola wo nyuwa no mure ona ntoroi wo nkahaya ka ani
1: bona winla kuna nkelie e piro yo ani
0: ana muna na randro we
1: pia papa ni mama yesi e kariwa kami pia papa ni mama yesi
0: Olapu wa murole mutiana, muro mutiana bakopela bale. Ariwa anashene ale bale kopela bale.
1: E piro yoani, bona winla kuna nkelie. E piro yoani.
0: Ohoro mulu pali yako, lankaya kai hadi.
2: Vakane kai hadi rati.
0: Vakane, vakane. Mune mwiro wibo?
2: Kimumere wani nakoti ino.
0: Muata mutevele telefone anyu, wa mchaweba mro makale siwe yue. Arimuero mujipi.
1: Mila não se compra.
0: E a pelo le chave eu mutitao e.
1: Contra o que procura. Volta pra casa, não importa a hora. Distância da zona.
0: Nyowo anatwanto watwanto.
1: Oani wani.
0: Telefone ula.
1: Urima camio. Urima camio. Oniedo ani wo.
0: Anikuta.
1: Oani wo.
0: Amusili.

0: ma iga Africa ni otima mapojo so kala ole meliheriwa e segunda ferraela o kala mitenke sote pesha opakula marotra mlaponi mahu ironhaka elapso kopela wo katule wa maisa na orwa mutano vava wampheriwanira notukuleliwa ana koso akulubale amolimu nkunu maputo fasin mohina manihiku nana batumiha bilrelo sayo kopela vanihimwa mutenkeso omvaramiteko sa mukafrika wopaya inshotre wa mwalo na veto mutenkeso ntimaposho keni maro chirido makoni yawo ya kenle etikiti enale miliheria eva hiririwaya ni mutenkeso mosa onlaleria miteko soha ya muhaku ni olovo la marota mlaponi mahoroki ireba sokopela APX ori mutenkeso ontukiheria nira nafasi bukulu pale awampula uhoni heria mone luawe variwe varama suya radi Mosambiki Oswele hiwa weno, wole mbeliheriwa mitenke soya pelisa wampula. Eduardo Abdula, olipi heratopela wira, wohana uncheriwa kamuruwe riwa kuta okati, wiriliwa ka, uncheria sopanya, na veie kanle opa kuliwa kiroko lapa sokopela. Ohimiaka wira, e provinsi yawe, yo kala na murerilo mulu palesha, wa maposho, wa mosani nshodre. Wampanta mukina mukulu paleole oswele hawera one romelo e province wampula enorowa okala wo pro worerela omukuma neola wanirana koso akulu pale molimu nkuno maputu fasin
1: como vê o nosso stand está digitalizado e dando valor aquilo que é a nossa produção local madeira e outros produtos de transformação local portanto nós nos sentimos felizes e realizados hoje e agora por estar aqui independentemente
0: hiyo va ndri owili pihene wampula vanona nyuva kirere satan liahu seyo nenromela hawera inorowa wava viha eroho arle akanle ana mona nto wampula nini romelo we ninrokala oporo wapa cheria
1: masima a mais alta possível
0: maswa we mukulu pale a wampula Eduardo Abdula nimone luawe enlipelelaya opanya province ya wampula Onira ni miloko mitano mosa ne mosa na fasi, ni bachirihiwe segunda ferraela nu orikacha o distritu o marrakweni o provincia o maputu. E kumelo orikacha o marrakweni, watratara nera na fasi, Gildo Makina.
2: Gildo Makina ni nutukulia ilelo ifera yon dunia ni yo u maputu yonasitini na mocha u rikacha. Ya parche gina chino tonka wira I sekretaria yonla poni hu ino wehawea I prapara I provincia yonla mpula ino kulveli hawira mpaka mweru wa dezembru. Jina hala umalihia miteko chote kia I prapara numuru imie imochanua chese ino kuma unamitili mpaka wangoshe. Hapari ni uranaka onteko Santos Augusto.
3: Ama hola mlaponi mwahani weheria irampa ane wampulano, anu meliha wera. Paka mwara dezembro oni roma kwa mutano, anu meliheria miteko suli rinhia ni wapata irampa ya mlaponi mwahu numero 74, eni kuma na mitili mpaka wangoshi wa provinsi la wampula. Murumili hiyo lusuli hingwene mahola o provinsia, ane no wampula, warechi sezela, winrumutu yola, miteko sene sinedra, orateni. Warechi sezela, wahima wera, wakati yola sinivari wa miteko, soma lihiri wa watali wa perinishi ni wali weto nyeru sa transito.
4: Estamos a falar da parte do revestimento superficial duplo, o asfalto, e também a própria sinalização.
3: Kini himi ya mpandro maliheria, watali wa perinishi ni ito nyeru sa transito, okuma wangoshi mpako na miteli, ni nrua ni kanyanyaka, ni rilaka wera, na kuve omaliha miteko seyo, no tukulela ovirwa wa irampa mpaka mwera dezembro mwaka yola
4: esse trabalho concluído e aberto ao tráfego e fazemos a sua inauguração até dezembro deste ano
3: bano irampa kinaku wa provincia wampula omalema mpaka okwamba provincia oniasa ya numero 13 unosulinha wa mormantalana
4: São os 35 quilômetros com a ligação com a província de Niassa.
3: Irampa erina oraka melawaya ikiro meloko melaruni itanu Enetemulilihia o provincia wa Niasa, wampandra wa provincia wa Mpula, nirina ikilomu mulokoni sheshe, sinati oririhiwa, nimiteko sene suririhiwa, sinura sedeta kwa ratene, umuti yola, nirina mpimo wa iprosentu, miloko metanuni tanataru, wa miteko sene suririhiwa, erampa yeyo, etukiringwa wira mpaka mweru wa marsu, mwaka wa mwahiyu, umalihiriwe miteko sene sotene, suririhiwa erampa, nuotuku ilio waya umalema, mpaka okwamba
4: a sua previsão contratual até março do próximo ano está prevista a sua conclusão
3: mahola ane wampulano orachisezela usulia kamete kusinivari wa omuti

0: provinsi ya Wampula, sori rihi wa Irampa, Ukuma, Onamitili mpaka Wangoshi, ni Omalema mpaka Okwamba, o provinsi ya Woniasa.
1: Uikala uomi kukuta ni antena o telefoni wanarikarika uiwa na nani anamoani o parasayo Matondo Vela, i distritu yome kula i provincia yo Uniasa, Maria Fazenda.
2: Omutete o Matondo Vela, o distritu yome kula o provincia yo Uniasa, sinito o sowela na ve samiwa nano va telefone. Ui atuye temu kwa ha, o venyo va sede distritu, ma ikomo so piera ka, se, anama wani o Matondo Vela, aneta vati, vakina mchinkani, vakina miyotu, vavo miyotu ya, siraya so wala melavanchene. Muholi ayepoma ekani o Matondo Vela, oleli hera arikiwira, weta vamotu ni, okuma vasede disitu yomikula, ori wa 2,000 wala 3,000 metikash, olivelaka. Salvador Amido, muholi ayepoma ekani o Matondo Vela, o hima ariki wi, mukalo owo ontepe lasha, vava, onone yaya wi mapuru ale, sama telefoni kasavo, maha wa mitipo sinanandre, vava sinavira ya yaka itani sheshe. Vavo, onone yaya wi atu, epanye, wi wanana, anroro mela orepa ikarata. Wi sapi hiwe mapurene yao, nari ole hera mitenka wayale engwera weta mikwaha.
3: No supposed administrative signs allowed. Daki parashamba leva mokoza.
2: Ebo mahu, ekani o Matondo Vela, keniwa nana ni mapuro makina. Anone aya ovira vasede oroa o Matondo Vela, sinkala ikomo sopira miloko mitani pili nuwa itano. Kuma va mekula oroa omsawizi so kala ikomo sopira ka miloko mitani misheshe nuwa itana mosa. Okuma omsawizi oroa omavago sinapiera senti isesh ikomo sene. Ano oeboma ekani iyo Matondo Vela. Kana anono soni kavihera no antoko sowela. Vava onone ayawi vamotu utuneta mkwaha. Olivela ka 2,000, 3,000. Ni miyotu seneseyo no nelela unseye sinetelela nta kwanto kwene nena niha niwa reserva duniasa. Baba sinavira ya iaka itanu isheshe hiyo kaningwera uiwa na nava telefoni mahawa wi. Mtipo iyo munona anyu vale siriso na narase.
3: Tiyora situa sangu tamza anova anu shikino se komunika kwa mstavira torali.
2: Ni wale masunta pulenda hon amuholi ayepoma ekane. Yo Matondo Vela disitu yo mekula Oniasa no Salvador Amido andeli hera kaso hi kalamiwa nano ni mapuro ale mahawa otoa sowela nave sa telefone. Oepoma ekani yo Matondo Vela disitu yo mekula Oniasa no eriruwo atu opaha 1,600. Okumelela Oniasa Maria Fazenda.
1: Okatika mtokola ntwe nuluma chereke nsuruku wa unu iha mawani iparasa yo mapupulu i district yontipo hinche kovo hito wo Kadelgado. Ihapari ni Duarte Liasi.
4: Mwaka omwecha na iparasa yo mapupulu i district yontipo hii u Kadelgado i projeto hansine na kenta chokavi hecheria ni Fidel nchuruku unukavi hera wanchira nghaku mawani. Ihapari nyachi himache ni holeli oparasa yo mapupulu Lazaru Jacinto Yakala, okati wakoha kuhia weni irathe Msambiki, ni huchuweli hawira nena cho, anavira miteko, chowachira ukavihira to ipurjetu chikina chomwaka uonantano.
5: Nena wakaninayo upanke levantamento parukawa ni hawira, cha vori choli miya, vori cha komersializasamu, vori chowera cho kaninaye upanke levantamento, maashi cho tene cho financiari, anava narine preocupasamu. O hela e processo Fidel 2026 ni ho submeter nena va mas nena va kanina e o kala na kurkaza lista yo umputo kanina e o kala na numero izatu mas ni ho mandari hanchuri para o conselho consultivo do distrito
4: mpante inkina Lázaro Jacinto Yakala ohimya chawira nchuruku wa Fidel wale uachira ukabheria atu otene wohintanlanto nrapala niriawe nihimunawe loko nawe ipartidu iriawe ni ukanle nchuruku unturusia
5: oyo nchuruku yoyo wawaliaya kawerie wera athandi yetu untu partidu fulano mena mwana kaleke a fulano Nihantele la chicha ma consiglio un consultivo da si località para ora ayo enera ayo era me bono a kendua kendruono me baba che khalle ni ungo ni nyu yayo ma kusike yayo ma ba hinchuru kuyo porque yayo fin hale nyu wa wa khalela ekuru era mawe hawe era nchuru kula na moria ona porque la nchuru kula yerie oturusa oturusa para wera mwahi wahi gatwa kwawe kayerie wobahania
4: Lázaro Jacinto Yakala uholele operasa iba populu i district yonti pohi ukab delgado
1: Isto jova radio msambiki nalelo ni mpahera ni kumera kan kumanelo wo i hapare uikala wanchi veli hero pitu inothonyia ukala inerhinha ni ukwela kanumuru natu anokumiha ipome iprovincia iyo kaudelgado vreko lukanete ko unhale hulu machera vaholo nanso katika mtoko lantwe kimuitaneke mkuranaka abiliu ni uni no halu indetapulela ihapare nitonka wira anamwani akina kuope bani oprovincia yo uzambezia anachukula we mserihia uvaria womiteko chotekia isi pitali yo district wapo hamiaka michese
6: moni tamene moni anamiwa Ana loko e poma e opebani enna kupanya uhiere riwa muteko wa wekere riwa naramano teki wa simitale e poma yele inevravo yaka sese. Atuala edwe indo vavale amonra ya uteki wa simitale e ana loko ya hone husiveliwa waya. Elirihiha ivindavo yaka tanu ana loko e poma yele nivano edumo timatimani wanawe Ipoma ipankemukano na ipoma ile opebani ntoko ipoma wa maganja da kosta wa mukuba wote poraka mawawe atuyete mukwaha eaka isimteleza ipoma henya ya kunshare chaya.
7: Neste exato momento está tudo parado. Levantou as paredes e depois da viga geral tudo parou. Isso preocupa a todos, né? Toda a comunidade em geral, porque para além do hospital que não temos também, olhamos para a parte das estradas. Não temos uma estrada condigna que possa facilitar a transferência até dos doentes, dos pacientes, para este ponto da Maganja da Costa, Mucuba, assim como Climane.
8: Rashida Shali Namuene. O meu pedido era de concluir o hospital, porque eu como mulher e outras mulheres também, para nascer. Muito difícil sair daqui para Mucuba. Maganja da Costa. Tô a chegar lá sem vida. A família deve tirar, arranjar carro. Deve tirar combustível. Se não há combustível, a família vai contribuir.
6: Ele rinha, mohore ele a mitekosa ekome mutia na nikarari epoma ya opebane Abubakar Kasimo. Orwana masuma kina, ore indosimtale ele, emondro tekuwa mako 2025. Hei hava, ehrakaba kambini wii ekwasiwe.
9: Está nesse momento em construção o hospital distrital, que vai ter os serviços completos. Não me lembro muito bem os detalhes, mas começou no ano passado. Tudo, ainda esse ano, ou nos meados do próximo ano, que a gente poderá terminar. É, porque vai reduzir aqueles que são as transferências e o sofrimento da própria população.
6: Abubakar Kasimo, mwemelele ya mitekosa ekume mutiena ni ikarari ya poma ya opebani. Ukumele poma ya chwapo, abilio ni uni.
1: Nanelo ni abilio ni uni, ayokumia ipome izdadi yoki limani, anahimecha, watereha wira inatumia ipome masipitali.
6: Alipa wavaha nikami ya poma ya chwapo, aloko ha, utumihiwe wa nikami masimitaleni. Alipa wavaha nikami ala, akupanya tokyo na kungwa maha ola enave kama akuvawi ekwaranyo makata mihene yala
10: Josa Miranda nós estamos inquietos porque nós como dadores não somos valorizados quando vamos no hospital somos mal atendidos quando precisamos de sangue não há sangue para o próprio dador está-se a vender nos hospitais sangue vende-se nem que saia uma comitiva atrás poder investigar bem vai conseguir ter provas que o sangue está a ser comercializado
6: minha não se nega que ninguém tinha sanção mutemba Na yako simitale hina kidiwa ni makalelo apama. Na vaha nikami nene tunamu imutumi hiwa. Atumimu ya mbo simitale mu yako tola mna harayimu duwede paru pari yela kinilochaka. wana wehia no hini kavihiri wa pama ni tokina kungwene na tunaka ni kami iniwa ni kami hinawo wana ro atunamu imutumiha nka tola tolam eko hako hivantowa wa maha wotumiwa wa ni kami masimi taleni ana malapaye kumi mediku chefe ya provinsi wa Zambezi Isaias Marcus ori inza hadhuwele maha eneola masi oveka wa ale era na makavihira ya wande na maha ni kami we ewore olote parparene yele yonaya.
11: São alguns aspectos que, como setor, vamos dar seguimento e nós sempre tivemos o privilégio, ou sempre mantivemos as nossas portas abertas nas unidades sanitárias, nas nossas direções provinciais de serviços.
6: Isaías Marcos, médico-chefe da província de Zambezi.
1: No Rikala Wonchiveli Hero Pitu, Inotonia, Ukala, Inerhinha, Niukuela Ka Numuru Natu, Anokumiha Ipome, I Provincia, Yoka Delgado. Ulukalente kuhalo tapleliani. Kunanaka Duarte Lias.
4: Ihina wawona niya uukua usilili numuru natu anuvaha ipome iprovincia Yokab Delgado ila itu ila poti ukavihira utuwa tuacha ipome masipitali. Ihina umeresita chunga kola unantano kampa ntonyero atu emia saba nuwa sitine na nane ahokumiha ipome watu na waya wavrikana ni mwaka umwechana wakumiha liaya atu ilufu eminya saba nuwa kumi na chese wa Antonio Raya uhukuwa 1% hansini na tanu. Auluma chaka ni huku nonti vila unholeli ni kuru na atu ambaha ipome wa provincia Abel Burhane otonya maha wahiva hiya nkavihero ukala ito impanki hiya mpaka ni waka ni hukuwaka numuru na atu ambaha ipome.
12: Mikinera ni ito hiriki nabaha ipome para wira asalika kuna ni amwerenya petu yomana e preciso panke nana wera miana bakaba heke pome para wasalvare ntutu hino nchule proke maro ango kela ohie pome kanlo nchula ntono halo chise pome lele bano e preciso uro kela ba pome mu sensibilidade da renyo wera mikaba he pome ndao asim pana yo eli araro e preciso tame wa mobiliza pro ke le va pome
4: totora unholele omite ko chokumi i provincia yo Cap Delgado Eugenia Asuzi hatu topela ato othene amva ipome wohi wehereri etu wira na lelo apoherere wopola ukumi wa namawani.
13: Quero reiterar o nosso agradecimento em nome do setor de saúde desta feita.
4: Kimpela usukurela manchina no saute nikuru nato amva ipome wonteko mudupale anuvaraya wopola ukumi ninena cho kinawavekela ato othene wira mpoherere uvaha ipome uachara ororomeliha yakala yokumela itu iwaluya.
13: Como forma de garantir a disponibilidade deste líquido vital para situações de emergência.
4: Nihuku naato ambaha ipome laponi hu nivaheria nchina uvaha ipome uopole ukumi.
1: Ntongo manelo nonda pone huna kulukano uniyasa nino himia wira kaninghala wale vilela ale mamembru ano winjera nsuruku atumareta ni ano varamiteko choikala pimwena.
2: Akulukano mawiwa nana waya o provincia yoniyasa aniwi enghala o wanano wa ya wo anerano niso woka ya woka ka areta ya livi haka msuruku ehagumve openuwa na veto akina ana mwi enapaka so kwire. Presidente wiwa nana wa mkutula wa kulukano provincia yoniasa Sanudia Shaibu inre wira muhapu owo ori wochikeliha mchuli nari onanariha mkutula ole wayale anavariha miteko mapama sene ya winto ewaniweno yawo arino muhapu ene yowo mutano va awo mola mamkutula mmo akulukano ilepihale opiera 150. Yohima ya mholi mkutula wa akulukano provincia yoniasa maha wa ovirihiwa mnihiku na nanorempa okala nihiku na akulukano o Afrika.
14: Trabalharmos bem, porque há médicos tradicionais.
2: Nivarihe kamiteko sana. Akulukano ehikaleke ni o wijera atu. Wa woka, hiyo mute kwa ori wa openusha ireta, wakavihera wi enona mrechele, vano, ono koprari wa mtu, ahakumvale wona mrechele, olivi hiwa msuruku, ahakumvale wona mrechele, varu okwelea, omulipelela, wi one mrechele apenue muthu anamliviha wi nalia sana ninala tula a hole le ikano samawani wi eni khavihere mutekola yeteleleke hiyo khanna kwela seyo
14: non pode mulutari a pessoa enquanto está doente non quero
2: ni wale masu a presidente a kulukano provincia yoniasa sanudia shaibu operera kawa mamembro amloko ole wi ekale a wi wanana masana sene ekale laka ojai ni mihapu sona nara tepi tepi solo wa provincia yoniasa amukutula wa wi wanana wa kulukano mamembro aya anipiera 1650 okumelela oniasa Maria Fazenda.
1: Mayo fira no varadu msamiki na leon radu no nyino po heramu iwe lakanku manelo wo ihapari unokumira ukuma uno isidadi yo pemba. Tweni tupaneke mpaka ilapo yo watamana yo Tanzania na mpaneke mkunani hu onte ko Monte Iru Bonifasi no wani hapari inotonka wira.
15: Mwelapo ya Tanzania e tribunale to kuenesha yo lamula uwaleli wa mkaliposo ukumawe wo tene mulokwa na mmosa amurarunshe mwanawe a iaka itanu. E tribunale eyo elamunle vaholva wona wi mulatuwa mulopona ola huwa ulumwe pama o tribunale ekani ya lamunle okala mkaliposo iaka mileko mirarun. So tene serenye mwaha wawoniwa mwana oyo atutunyaka ni anyonyi wene. Akushari wakaru opolisia, ala yala mula ui awe hawihiyo oshipiritale, uu oniwayo ui kweli, orarushua ni ovalihiwa ireta sa mararuoni. O tribunali ya edistritu ya Okibaha, ni porono opachira ulumwayo mulatu ola, uohoniwa ui wasote ni isase renje, ola anapanila ukala mkaliposo iaka miloko mirarum. Ahemiraka, nlamulo na, alipa ipapelo, we mulatu awe othami heri o tribunali ya odara islamu, wino siwe hawihiwaye wo ipapelo ni sothene serenye, wine meriwa wo we kweli anapanila ukala mkaliposo iaka mileko miraru isom. Ahiteli wo murima, aveka othami heri wa mulatu awe, o tribunali etoku enesha ya o Tanzania. Owe hawihiwakaru mulatu wa mulopana oyo, uhoniwa we hiulumwe pama okumela e tribunale ekane ya Okibaha ni e tribunale ya Odara Islam. Vano majuiji mararu, e tribunale etoko enesha ya Otanzania, etukumanene ni ewe hawehilene mulatu ola, ala mula ui wamuhawa omuraru shamwana ayaka itanu, ni omvalia iretasa mararu oni, ola akale mkaliposo okumawe wotene. Okumela Odara Islam, ehali elambahiru ni miana Monteiro Bonifacio.
1: Naturaka u Tanzania, nitwe nitueleke mu nlaponi huni ukatika mtokola nitukueleke ichanele yo pavela ulumachera, ihapari John Pirani ukatika mtokola, nitwe mpaka uinyambani wongo na mponyeke mkunane huu onteko Nelson Tatanya, wachera animiye chereke ihapari cho masintano nlaponi huu matikelio ompira omachikulani ona kumi nasita yola, masintano ni ala, apachera linuku nontivela, nomalela.
16: Makumba so wihu otene ni ule na Radio Musambiki, nina nvani navula okuma ya provincia ya Winyambani, weno aniranea ya ampiria yale amushikola, iranea ka ipoma sa Winyambani ni omashishi. Nya okuma omashishi, i provincia seye sota se lapu ahu, olelo sorereliwa, ohirereliwe pahi ti niasa. Kap Delgado, olola waneli, okala wira nsana ahimula la Nampula, mpuamwa andeboli, olelo Kap Delgado, omulonle sofala, mpiria muloko ni mitanu kwa kuliwa ka muloko ni mili. Anampula, amulola maputu sidade, mpiria miloko mili ni miraru, ni wawa kuliwa mpiria mitana mili. Nya Zambezia, ololiwe ni manika, ampiria muloko na tana asheshe omwa kula muloko ni miraru. Tete ni nyambani aro likanihana mpiria miloko mili, miloko mili wakuta e provincia. Ni himia otete ni nyambani. Inyanto aniasa atike lato ololiwa olelo. Avolo ihale pahi mpiria mitana misheshe woma niwaka muloko ni tana taru ni e provincia ya Ogaza. Evaramasu ya Radio Musambiki, yo wiwa ale akalle namat kampiria e kipa ya o kap delgado nakala ale akalle tan hole la kuhime kaso
17: anita mpine jasan mpiro la kwa mwana rata ni hontika wa mana hontika ochi vavava li toko na chuchi hiya hunatwe na dole
16: ate numero na marolianyo mapela mvikani hene
17: e na apela ni vikani heke napi heke 50 deshi
16: kwa mpanta wa e provincia ya Sofala kuira ka kansu la motasheni aloliwaya ni provincia la ya Cabo Delgado.
18: Rodafina Mario, o jogo não dava muito mal, só que os árbitros mesmo não davam ajudar. Até parece que davam a favor contra a equipa, enquanto que não mesmo, não sei como explicar também, mas então, o jogo não dava. Só que eu vou dizer que a equipa adversária, além de defesa, estavam a bater muito. Sabemos que ande bola é jogo de bater, mas não assim. E os árbitros mesmo não davam a favor, mesmo não davam nem. Não davam seguir com as regras mesmo.
16: Anampula, vavale aluluaya insana ni Cabo Delgado, olelo aruye ni kuru ni evirikanya motasheni ya manaya insana mpireni ola ande boli. Ndoko sihimiawe Jessica, ole okale kapitao ekipa ya Wampula.
19: Mpilo ola kimonele sana kanrero chokari. Atute na loo chokari wa mana, nininira wira tuayo, akale memu pie pie niyohi, na lole tuila, inshallah.
16: Tano vira pra fazi kina?
19: Na vira, nini prometer sotene, na vira.
16: Wamasuva kani, ole okale namatika mpira ekipa ya Omaputu, aimaga kuswenle motosheni siluliwawe, inyanto mkoha mkina, animu itoki hasawira anampula hivire.
20: Zaliansa, dessa vez aqui foi muito ruim. Não conseguimos bater na ampula, mas da próxima, vamos fazer de tudo para vencer.
16: O que aconteceu?
20: Não sei dizer. O jogo foi muito difícil.
16: Aqui na Aiswane Lemodachan, nesse Manuaya, na Matikampiria, é a província de Ozambésia.
21: Manica, Chibane, equipa a direto no jogar mais, equipa reconheceria a nível nacional, a nível provincial. Só a Canaguru a uma vina em relação à equipe. Mas Impire Kamaga direto.
16: A Manica, Anira Ampiria Aili, Evo Taka, Yahima Kampavela Shaya, Olola, Ampiria Otene, Wira, Onkela Yu. E kalane mikoto kutho
22: Elder Tomás Domingos. Ah, jogo é nasce ona kuti iraita zvakanaka ngekuti wataita chana bora amboti shupa padoko maji majogadore edu akwanisa kuita zvakanaka asi tapedzisira ngekuwina.
16: Okay. Então assim significa que com a segunda vitória, Manica está preparada para levar o título.
22: Tiri kutsvaga mukana ngekuti tine jogo mbiri dziri kuya kumberi ne Nyambane ne Maputo Provincia. Tikawina jogo iri kuya muhoedza tino chance kuenda ku match finish. Então shungu yedu agora ngekuwina para kuti tiende ku match finish.
16: Nikilaka holo mpua ma ampirale amaniwa ni ikatha wana ashilopana tete opanya micheto miloko miraru ni thanna mosa. Inyambani miloko mili ni thana taru. Zambezia miloko miraru ni sheshe. Manika miloko miraru ni thana pili. Niasa miloko miraru. Gaza to miloko miraru. Ampiria ametoni futboli e provincia ya Inyambani ya Omulola Niasa mpiria mili wawakuliwa mmosa. Niasa oniriha ampiria aili irakapahe Omuloliwa. Etu yote pasha oshankiha nya narwa wa atletismu achawasa ale akale anamatika mpiria oniasa vava ikurita ya 3 metros terceiro escalão apanyaya nipuro na neili to salto en comprimento inyanto apanya nipuro nopacheria ale akale anamatika mpiria provincia ya oniasa mpuamwa arremesu di dardu. Narwa namukelela basketball niasa ololiwa ampiria miloko miraru na sheshe omwa kula pahi miloko mili ni asheshe. mpua ma ana shitiana ni ana shilopana aloli watu ania sayala micheto miloko mitanu ni mili o wakulapahi micheto miloko mili ni tana taro o provincia ya Okaza ana shilopana enema na volleyball akumihiwa ni kurunena noma na mpira yola ashina mwane waha woone lili wawira arwasie alupaleru itikiti sarise na mwane nyanto arene alupale habari ila himaleni ministra a educação nyanto womko ha diretor provincial a juventude emprego de esportos ya wampula pakre shohare o umpreria atu otene wira ahana wetela iketele soye situkihiwe wira ampiria anamwene yeteke salamene
0: ashina mwenyehu ahani dadi salama porque zo kale provincia zibanirie la tuwawana atu ulupale
16: amuhima gazanto yole omuliwensana
0: si yole gazo omuliwensana nisi hawa sikina kuzina tuwane lia si imagine hini kumu hina mpula ni kushandra atitudi ni kushandra disiplina ni no kala oku mpiri regra
16: agora mone lwa direttore comportamento ene ya tu skola ka wire regra o haruha ana skola alupale na ruha na skola alupale en himya sheni si
0: yetu sola malela yetu sola malela sira kaya ya kazikina ntau yake la tru so kala mpo ku melhore e masini nilo inabe kala to vigilancia para poder porque na mona hi shuti ya disciplina na mona hi shu ya hetu kariwe anari ankani andro unu asempri ni de asikina
16: pagre johari to o tokiha motasheni e provincia ya wampula siriaya himakawira anamane otene akumi nyanto mosapahi tapanye orapeasa
0: e mulatru amanera isor kanserleho nini shukuruela porque uma chichi kikaletimi diretor provincia la juventude de sporto e o cidade de Onyambano que é o diretor de educação o cidade de Omashishi o sano era e a mamãe de moça era um problema a mirmani, tiareia mas a equipa o saúde e o mutaratari ele é o local melhor ele é o não conseguir o time a casa o tano olha na aronte capola
16: e tu chene eu que seria malumo que seria anale laia a tu ala mpanya ina novai ni weriana ka wampula Kabdelgado ni asa ni uzambezi. Wate palo na mpula.
0: Ni vikele makea. Ni vikele makea wapula huu. Makea, makea, nilopeli yeke makea, niheli yeke makea, nilopeli yeke tuwa. Uwira sempira na maneno kaneke sauti, na maneno kaleko lipalipasa, ni putero kukanya, ripalisa ni uheke.
16: Na iwa masu adiritoro provinciale amiteko sa mpiria ni Amiravo, pakre shohare, uogiserani wa sakula mahiku mpua mwa jogo disputivo de escolares onera nea e provincia ya Winyambani e haparse ya siruhiwe Nelson Tatanya.
1: Anontweni mulu machereke mosambola ni Santo Zagusto Ferroviario Onampula homakela ni nuntema asasisandu disputiva o vilankulu jihina wapwa herira masintano lapo ni homatikeli ompira mosambola mwaka womitano.
4: Ferroviario wampula imakela timingu ya lasan disputiva o vilankulu jimushinta wampira milimu tikiha mosa mkumani ole wari mpua mkua hamulu kwa itanataru mosambola watikingwe onlaka na pisingu tijumpama ya wampula. Mwako mwenye matelefara wampula, musajira mudala, wesu lia wera, mwako mwenye ole kiwarele wali pela, masi, nwoshinta waya, uhuhwele la saa kumele nle, wakuha evindre, ya hawendri ayo paneri ya morarelo, opemba.
3: Ao mesmo tempo, agradar nossa massa associativa que merece, depois da trajetória que tivemos em Pemba, menos conseguida, portanto, esse resultado acaba se ajustando naquilo que são os objetivos. Nós precisamos lutar para o top 3, e top 3 começa a partir desse jogo.
4: Para uma comissão esportiva, o Vilanculos, Abdulu Mari, o Esulia Weira, no Oxinto Awaia, a nova tepotique Lavate, Varela Mitepo, o Nanguariciso, Wata pela matikawe inamone atinkaya etimingu ele ferroviara wampula.
5: A equipa da DV não reagiu logo nos primeiros minutos, mas também temos que dar o mérito ao ferroviário que conseguiu entrar trompante e fez dois gols.
4: Moro Maputulu Mara Makumali Sanspoteu Vilanculos, olavulaka loka misungu tijopo wampula, namoroshintio ampera milimutikia mosa ni ferroviara wampula. Nilelo ferro wampula, waruporo waneshe, topso operaka, Miloko imitana miraru, jiso torina wakosha sol maputu. Mpuro wa wapachira msambone kwa ni yadea bebe, tepo sawa peraka miloko miraru ni mitanu. Ampira kina kumkoha wala msambone ya dikingwe, umani ya sumana. Kwa sol maputu, mpira mosa, feru viyaru bei rami ili. Feru viyaru maputu, mpira mosa, shinkawa teteka apunre wetu.
7: ação esportiva Opemba aishindiwa ni furu yaro olishinga wa mpira mosema kula wetu.
8: Kumanilo wa ihabari.
1: Pasi mpaka vama yovira na otene o Radio Musambiki nera wira kamirato wakati hina chopelo kwa heru kumira mkumanilo wa ihabari lelo. Yukuno keliante kovo isumana mafutra tumi na mocha mweru wa agosto mwaka elfu pili mwaka shirini na sita unukunene nena nitukulia ya ifeira. Yenduni ani yona sitini na mocha urikacha iprovisia yo umaputo. Longwa niyola nihurunga chicho wira. Tongko manelo nola poni huna kulukano, uniasa, ino hinyo wira, kani nghala wale vilela alema membru ano wingira usuruku atu mareta, ni ano varamite kwa joi kala pijenyo. Wikala wanchi vele hero pitu ino tonyia ukala inerihinha, ukwela kanumuru natu ano kumiha ikome iprovincia, Yoka Budelgado. Ndonga wira na mwani akilo kuope bani provincia yo Zambezia anachukula wemseri hia uvaria womite kwa chote kia isipitali yo distritu. Wapaha miaka michese. Nyani hapari chikina pikande. Japange ni mpanta hina wongu manedo wo ihapari ukatika mtokola wana msere huneraka. Makele makocho ule hani. Makungeli kishuneru kani funtaru makinani. Kumhira nuta pledia ni mi ze Gabriel. Kaweli manchina no paradu nsa mgino funte na nupo hera vile ya vore na mi. Mklane isumane onte ko vo salama. Asante.
9: No shukurela ze Gabriel lakana na mukumanelo wa ihapari olelova no vika niha okati ole olimadilianyo wa minutu miloko meraru irihe maha wa miteko sa mpira ni miteko sa fasi mpira onerane ya provincia ya Unyambani na ve fasi onerane ya provincia ya Maputo 21:56 minutos.

0: numpacha provincia nyambani ruaho wigwa inamune seteta mishini tano samtas mshikola yeso ntatanya bwano iti
1: makomba so wiho tena niwune na radio musambiki nina nvani navula okuma ya provincia ya winyambani weno anira nea ya ampiria yale amushikola iranea ka ipoma sa winyambani ni omashishi nya okuma omashishi I provincia seye sota se lapuahu olelo sore reliwa hirere liwe pahi ti niasa kap delgado olola waneli okala wira nsana ahimulala nampula mpuamwa andeboli olelo kap delgado omulonle sofala mpiria muloko ni mitanu kwa kuliwa ka muloko ni mili anampula amulola maputu sidade ampiria miloko mili ni miraru ni wawakuliwa mpiria mitana mili nya zambezia ololiwe ni manika ampiria muloko na tana asheshe omwa kula muloko ni miraru tete ni nyambani aroli kanihana mpiria miloko mili wakuta e provincia ni himia otete ni nyambani nyanto aniasa atike lato ololiwa olelo avoloi hale pahi mpiria mitana misheshe Woma ni waka muloko ni tana taru ni e provincia ya Ogaza. Evaramasu ya Radio Musambiki, yo wiwa alea kanle na matakampiria e kipa ya Okap Delgado nakala alea kanle tanhole la kuhime kaso.
2: Anita mtune jasani. Mpiro la kwa mwana rata ni hontika womana. Hontika ochi vababa litokona chuchi hiya hunatre na dole.
1: Ate numero na marolianyi mapela mvikani hene.
2: Na apela ni vikani heke na api heke 50 deji.
1: Kwa mpanta wa e provincia ya Osofala, kuira ka kansu la motasheni aloliwaya ni e provincia la ya Okap Delgado.
3: Rodafina Mario, o jogo non dava muito mal, só que os árbitros mesmo non davam ajudar. Até parece que davam favor contra a equipa, enquanto que não mesmo, não sei como explicar também, mas o jogo não dava. Só que eu vou dizer que a equipa adversária, além de defesa, estavam a bater muito, sabemos que andebol é jogo de bater, mas não assim. E os árbitros mesmo não davam a favor, mesmo, não davam nem, não davam seguir com as regras mesmo.
1: Anampula, vavale aluluaya nsana ni Cap Delgado, olelo aruye ni kuru, ni evirikanya motasheni ya manna ya sana mpire niola andeboli ndoko sihimiawe Jessica ole okanle kapita un ekipa ya wampula
4: mpilo ola kimonele sana kanrero chokari atute na loo chokari wa mana nininera wira tuayo akale memu pie pie niyohi na lole tuila inshallah
1: tano vira fazi kina
4: na vira nini prometer sotene na vira
1: wa masuva kani Ole okanle namati kampira ekipa ya Omaputu, aimaga kuswenle motasheni siloliwawe, inyanto mkoha mukina, animu itoki hasawira anampula ehivire.
5: Zaliansa, disave ya kifu mchuru, nko sigi mwipate nampula, mada prosmu, ya mtufaze ditu di province.
1: Uke kia aconteceu?
5: Non se dize. Yogo, fue muito difícil.
1: Akina, aiswenle motasheni simaniwaya, ana matikampiria provincia ya Ozambezia.
6: Liambe na pindi. Mungu kama gadiretu. Iye ni zivelwe. Manika. Nchibane. Ekipa ya deretu no joga armari. Ekipa ya rekonye serieneva a nivel nacional. A nivel provincial. So, akana guru. A unu avina en relação ekipe. Mas impire kama gadiretu.
1: Amanika anira ampiria aili epo otaka. Ya hima kampave la shaya olola ampiria otene wira onkela yuo. Ehi kalane mikoto kuto.
7: Elder Tomás Domingos. Ah, jogo enasi ona kuti ilaita zvakanaka. Nge kuti wataita chana bora amboti shupa padoko maji majogadoredo akwanisa kuita zvakanaka asi tapedzisira nge kuwina.
1: Então assim significa que com a segunda vitória, Manica está preparada para levar o título.
7: Tiro que chaga um cana, que o tine jogo gombiri zirgu ya gomber, ne Nyambane ne Maputo província. Tikawina jogo zirgu ya mo moeda, tino chance de ganhar com mais finais. Então, shungu edu agora ngekuwina para kuti tiende ku match finals.
1: Nikilaka holo mpua mwa ampirale amaniwa ni ikatha wana ashilopana tete opanya micheto miloko miraru ni thanna mmosa inyambani miloko mili ni thanna taru Zambezia miloko miraru ni sheshe Manika miloko miraru ni thanna pili Niasa miloko miraru Gaza tho miloko miraru Ampiria ametoni futboli e provincia ya Winyambani ya Omlola Niasa mpiria mili wa wakuliwa mmosa Niasa oniriha ampiria aili irakapahe omloliwa Etu yote pasha oshankiha nya narwa wa atletismu Achawasa ale akanle anamatika mpiria oniasa vava ikurita ya 3 metros 3 kalau apanyaya nipuro na neili Nipuro na neili to salto en comprimento Inyanto apanya nipuro no pacheria ala kanle anamatika mpiria provincia ya oniasa Mpuamwa arremesu di dardu Narwa namukelela basketball Niasa ololiwa ampiria miloko miraru na sheshe Omwa kula pahi miloko mili ni asheshe Mpua ma ana shitiana ni ana shilopana aloli watu aniasa yala micheto miloko mitanu ni mili o wakula pahi micheto miloko mili ni tana taru. O provincia ya Okaza ana shilopana enema na voleibole akumihiwa ni kurunena noma na mpiria yola ashina mwane. Waha wawone lili wawira aruasie alupaleru itikiti saarise na mwane. Nyanto arene alupale Ehapari ila himwaleni ministra a educação Nyanto wamukoha diretor provinciale a juventude emprego de esportos Ya wampula pakre shohare O umpereria atu otene Wira ahana wete la iketele soye situkihiwe Wira ampiria anamwene yeteke salamene
8: Ashina mwenye huu, ahani dadi salama, purkizo kali provincia zibanirie, latu wawana, latu ulu pale.
1: Muhima gaza nto yole omoliwe nsana?
8: Si, yole gaza omoliwe nsana, nisi hawa sikina kuzina tuwane nilia. Si, majihini kumu hina mpula ni ukushanda atitudi, ni ukushanda disiplina, ni no kala oku mpiri regra.
1: Agora, mwone luanyu, direttore, comportamento ene ya tu, eskola kawire regra, oharuha, anashkola alupale, naruha, anashkola alupale. Enhime ya sheni?
8: Iye tusola malela, sirakaya ya kazi kina. Ntawu yake la tuso kala mpo kumeliori, masini nilu inawe kala to vigilancia, para poder porque na mona hiju de disciplina na mona hiju ya hetu kariwe anari ankani andro nu assembly ni de asikina
1: pagre johari to o tukiha motasheni e provincia ya wampula siriaya himakawira anamane otene akumi nyanto mosapahi tapanye orapeasa
8: mulatru amanera isor kanserle hu nini shukuruela porque o machishi kikaletimi diretor provincia la juventude de sportu I ositati o nyambano kalle diretori edukasan ositati o majishi o msano were ya mwanamani mosa arne problema mirimani tiarea maji ekipa o sauti yo mutratari ele lo kala migliore ni ele lo onni conseguir utima casa utano ola na ronti kapola
1: etushene yo kiseria malumo kiseria anale laya atuyala mpanya nina novani weriana ka wampula kabdelgado niasa ni uzambezi wate palo na mpula
8: ni vekele makea ni vekele makea wampula hu makea makea ni lopeli yeke makea ni heli yeke makea ni lopeli yeke tuwa uwira sempira nama nina kaneke sauti nama nina kaleko lipalipasa I niputeru kukanya ripalisa ni uheke
1: Naiwa masu adiritoro provinciale amiteko sa mpiria ni amiravo pakre shohare Uogisera ni wa sakula mahiku mpua ma jogu